شمان مخبه قابلو خانی من پشینه گو خورزت ادیوم یومت پراسل قاتو خان هشائید من لپا مصحایت اطسیتره نقزت لا اف ام تومون و مشممون الداه لیشان خلیت یمه

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: با فریتیف علاقه خود را به یک مسلک تبدیل کنید. از بین بیش از 80 مدرک مورد تقاضا و کورس های کوتاه، از پرستاری دامپزشکی تا ساخت و ساز بدون فیس درسی انتخاب کنید. مهارت را برای شغلی که می خواهید به دست بیارید. فریتیف آن را با واقعیت تبدیل می کند. با تیف ویکتوریا آن را با واقعیت تبدیل کنید. فریتیف را جستجو کنید.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: نسیج دارم می توان در حضات کوچک پیدا کرد وانهایی که زندگی را تغییر می دهند. این کار می تواند هیجان انگیز عملی، زاید بخش جا طلبانه باشد. این می تواند مثل خود شما منحصر به فرد باشد. بنابراین برمش خودتان همه روزه مدرک چیزامتان می تواند زندگی کسی را به سمت بهتر شدن تغییر دهد و همچنان از شما را. از تخنیک سادنی گرفته تا یک مدرک بالاتر، یک مدرک مناسب چیزام برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چیزام را جستجو کنید. چیزام برای بهتر شدن. RTO 0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ.
5: Where every culture has a voice.
6: برنامه رادیو صدای افغان به زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
7: افغان غږ
6: بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، امیدوارم که سلام های گرم و صمیمانه را بپذیرید. من وجما ابراهیمی پروگرام امروزی یک شنبه پنجم میزان 1405 هجری شمسی، 15 ربیع الثانی سال 1448 هجری قمری و 27 سپتامبر 2026 میلادی را برایتان تقدیم میکنم. برنامه رادیو صدای افغان هر یک شنبه از ساعت 7 شام الی 8 شب روی موج FM 92.3 متر و از طریق صفحات اینترنت www.3zzz.com.au به نشر میرسد. در این برنامه بر علاوه تلاوت چند از آیات قرآن مجید، حدیث نبوی و گفتار بزرگان، سرود ملی افغانستان، اخبار، مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، تبصره، مضمون و موسیقی شامل می باشد. امیدوارم ساعت را که با برنامه خودتان هستید برایتان خوش بگذرد و حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.

0: لم يعلم.
1: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی سوک چه ده بیت الله یا ده حج واسولرین و حج ورباندی لازم دی و یکی از بزرگان چنین فرموده است ذهن شما بسیار قدرتمند است وقتی آن را با افکار مثبت پر کنید زندگی شما شروع به تغییر خواهد کرد.

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. و حال توجه کنید به اخبار این ساعت. د طالبانو حکومتی رسنه ادعا کوي چې د نورستان کامدیش ولسوالۍ ته ورغلي وسلوال د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا روزول شوي دي. آزادی رادیو خبر ورکوي چې لدې ډلې باختر خبری آژانس نن یک شنبه د میزان یا تله پنځمه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغو کسانو کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر هغه سرتیري هم شامل دي چې ایران او نورو هیوادونو کې اوسېدل. پرون شنبه د طالبان مخالف ډلې د افغانستان د آزادی جبهه ادعا وکړه چې د نورستان په کامدیش کې یې له طالبانو سره جګړه کړې او طالب ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. باختر آژانس په جګړه کې نیول شویو کسانو ته منصوبی ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. په یوه ویډیو کې د نصرالله په نوم نیول شوی وسلوال ادعا کوي چې د آزادی جبهې د پیسو د ورکړې په بهانه له ایران پاکستان ته غوښتي او له وسلې ورکولو وروسته یې افغانستان ته اړولې. خپلواکو سرچینو تر اوسه نورستان کې د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي او ازادي رادیو هم د دواړو لورو ادعاوې نشي تاییدولی. دیدار رئیس یوناما با معاون وزارت خارجه هند که تاکید بر کمک‌های بشری به افغانستان بود. آزادی رادیو خبر می‌دهد که ربابه فاطمه نماینده اختصاصی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در دیدار با ویکرم میسری معاون وزارت خارجه هند درباره نیاز افغان‌ها به کمک‌های بشری گفتگو کرده است. خانم فاطمه روز جمعه سوم میزان در پیام در صفحه ایکس خود از حمایت هند از مردم افغانستان قدردانی کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه هند از نقش یوناما در افغانستان استقبال کرده و بر ادامه همکاری این کشور با این ماموریت تاکید کرده است. هند یکی از رقبای مهم پاکستان در منطقه به شمار می رود. این کشور در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان علاوه بر ارائه کمک های بشری به مردم افغانستان شماری از پروژه های بزرگ را در بخش های مختلف تمویل کرده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روابط میان هند و حکومت طالبان در ابتدا بسیار محدود بود، اما پس از بسته شدن گذرگاه های مرزی با پاکستان تعامل و روابط میان دو طرف بهبود یافته است. پاکستان سره د لارو تړل کیده لدی وروسته به کابل هر ورځ ډیلی ته د توکو لیگ لپاره دوه الوتنې کیږي. د افغانستان دولتي هوایی لیکې آریانا افغان ویلی هند ته بعد سوداگریز و توکو د لیگ دو لپاره لده وروسته هر ورځ دوه الوتنې ولری چې شاوخوا شپیتر تنه توکی به لیگ دوی. بی بی سی راپور ورکوي چې لده وړاندې په اونیز ډول د کابل دیلی ترمنځ د توکو د لیگ لپاره سو الوتنې کیدلې چې وخت نا وخت مهال ویش بدلیده. د آریانا افغان هوایی شرکت په یوه وینا پانه کې ویلي د دې منظمو او ورځنیو کارګو الوتنو له لارې به افغان سوداګرو او شرکتونو ته خپل سوداګریز توکي په چټک، خوندي او باوري ډول د افغانستان او هند ترمنځ لیږدولی شي. د طالبانو حکومت کې د اماراتي شرکتونو ویان محمد نبی بهار له بی بی سی سره خبرو کې وویل دا د پرمختګ خبر ځکه دی چې موږ به هر ورځ د سه د پاسه شپیته تنو سوداګریزو مالونو لیږ رالیږد ولرو. هغه وویل تر دې وړاندې یوازې یوه الوتنه کیدله چې د سوداګرو ډیره اړتیا یې نه پوره کوله. دا ګام له هغه وروسته پورته کیږي چې آریانا افغان هوایي شرکت له عربو اماراتو د توکو د لیږ 330 الوتکه کرایه کړه. ښاغلی بهار وایي اوسمهال کابل هند، ترکیه، عرب امارات او پاکستان تا د توکو د لیگ کارگو الوتنې شته چې د اړتیا له مخې د پراخېدو هڅې کیږي.
صدر اعظم پاکستان بار دیگر در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک مدعی شد که برخی گروه ها از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان استفاده می کنند و از حکومت طالبان خواست با تعهدات بین المللی خود برای جلوگیری از این فعالیت ها عمل کند. بی بی سی راپور می دهد که شهباز شریف روز گذشته در سخنرانی خود در این نشست گفت که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچستان یا بی ال ای همچنان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کنند. او از حکومت طالبان خواست گام‌های قاطع و قابل راستی آزمایی برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان و دیگر کشورها بردارد. صدر اعظم پاکستان در بخش از سخنانش گفت خاک افغانستان توسط تی تی پی، فتنت الخوارج، بی ال ای و فتنت الهندوستان استفاده می شود. این گروه ها که از خارج تمویل می شوند از پناهگاه های خود در افغانستان برای بی‌ثبات سازی پاکستان استفاده می کنند. چون این حملات از خاک افغانستان باید متوقف شود. او با تکرار موضوع پیشین اسلام آباد از حکومت طالبان خواست با تعهدات بین المللی خود عمل کند و نگذارد از خاک افغانستان برای تهدید امنیت کشورهای دیگر استفاده شود. آقای شریف تروریسم را از بزرگترین تهدیدها برای امنیت و ثبات بین المللی خواند و گفت پاکستان در مبارزه با آن بهای سنگین پرداخته است. با گفته او پاکستان در جریان مبارزه با این گروه ها نزدیک به 100 هزار نفر را از دست داده و بیش از 150 میلیارد دلار خسارات اقتصادی متحمل شده است. صدر اعظم پاکستان همچنین بر ضرورت رعایت حقوق اساسی شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران تاکید کرد. پاکستانی امنیتی سرچینو د جمعه د سپتامبر په 15مه ویل چې د دواړو هیوادونو پر پوله د افغان طالبانو یو بریج شن کړی او یو شمیر افغان طالب جنگیالی وژلی دی. بی بی سی راجپور ورکوي چې سرچینه ویلی چې دغه برید د پاکستان د بلوچستان ایالت په سرحدي کلي ګلستان کې شوی دی. بلخوا د طالبانو یو سرچینه سیمه ییزو رسنیو ته ویلی چې لومړی د پاکستان لخوا ډزې شوی دی چې دوی یې ځواب ورکړی او د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په ایکس ټولنیز شبکه کې لیکلی چې د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 24مه د کندهار ولایت د بولک سیمې ته څیرمه د پاکستان یوه پوځي پوسته وروسته د هغې د طالبانو د جنګیالیو لخوا ویجاړه شوه چې پاکستاني ځواکونو پر سرحدي ساتونکو ډزې وکړې. طالبانو ویلی چې په دې نښه کې د دوی ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پاکستاني سرچینو ادعا یې رد کړې دي. دا نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 24مه پاکستان په افغانستان کې په لسو ځایونو باندې هوایي بریدونه وکړل. پاکستان ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې بې پیلوته الوتکې یا دوړون ساتل کېدل او د بریدونو لپاره پاکستان ته لیږل کېدل. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړی او زیاته کړی چې په دغو بریدونو کې څلور ملکی کسان وژل شوي دي. تلاش طالبان برای به دست آوردن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در 5 سال اخیر به نتیجه مانده و دیپلماتیک از سوی حکومت پیشین افغانستان در نمایندگی این کشور در ملل متحد توظیف شده بود نمایندگی افغانستان را در این سازمان سرپرستی می کند. صدای امریکا را پر می دهد که تحلیلگران می گویند با این که افغانستان طی این مدت در سازمان ملل متحد یک نماینده دائمی رسمی نداشته، اما این سازمان به منظور حفظ جایگاه افغانستان در سازمان ملل متحد این دیپلمات حکومت پیشین افغانستان را به عنوان سرپرست پذیرفته است. طی 5 سال حکومتداری مقامات حکومت طالبان بارها خواستار واگذار کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت این گروه شدند. تقاضای کسوی این سازمان همواره رد شده است. سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران، احترام به حقوق اقلیت‌ها، تشکیل یک حکومت فراگیر و پاسخگو و پابندی حکومت طالبان به قوانین بین‌المللی را پیش شرط
هر گونه تعامل و عادی سازی روابط با حکومت طالبان عنوان کرده است. ملل متحد می گوید که هر تصمیم در مورد کرسی نمایندگی افغانستان از سوی حکومت ها اتخاذ می شود و در حال حاضر کشورهای عضو این سازمان هیچ تحرک در راستای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان ندارند. هشت صبح کابل راپور ورکویچی پا افغانستان که در ملگر و ملتون و لنشهی توکو او جرمون و سر در مبارزه دفتر UNODC وایی چی در نره هیوادون و در جرمون و پرورانده در مبارزه پا کانگریس که در عدالت در تنگخت او در جرمون و در مخنیوی پا گردی موخی سر را طول شویده. پا افغانستان که در دغا دفتر استازه پولیک آوس سرای شنبه ده تلی پر پینزه مویلی چی دا بنسد ده ده نریوال ماموریت پلمره کرخه کدی. هغه زیاده کری چی دا دفتر لغری و هیوادونو ملاتر کوی سو دا موخی پر عملی گامونو بدلی کلی. ده جرمونو پر وراندی ده مبارزه کانگریس، ده جرمونو ده مخنیوی، ده عدالت ده پیاورتیا او ده پلانشوی و جرمونو او ورپوری ترلو نورو گواخونو پر ورانده ده مبارزه لپاره ده هیوادونو ترمنز ده همکاری یو لمهمو نریوالو غندو دی. ریچارد بنت گزارشگر اختصاصی سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که مجموعه از اقدامات حقوقی و بین المللی نشان می دهد ساز و کارهای بین المللی برای پاسخگو کردن طالبان در حال شکل گیری است. هشت صبح راپور می دهد که در حال شکل گیری است و نقض حقوق بشر در افغانستان دیگر نمیتواند با سادگی در مذاکرات سیاسی نادیده گرفته شود. هشت صبح کابل راپور میدهد که او گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان را میتواند به طور فراینده آپارتاید جنسیتی توصیف کرد و جامعه جهانی باید این وضعیت را با همین عنوان به رسمیت بشناسد. بنت با صدور حکم‌های بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقام‌های طالبان، ایجاد سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان و اقدام حقوقی چند کشور بر اساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان اشاره کرده و گفته است که این اقدامات نشان دهنده شکلگیری یک چارچوب بین المللی برای پاسخگویی است. گزارشگر اختصاصی همچنان خاطر نشان ساخته است که طالبان در 5 سال گذشته دریافتند می توانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آن که با پیامدهای عملی روبرو شوند. بنت افزوده است که طالبان محدودیت ها علیه مردم افغانستان را به صورت مرحله به مرحله به قوانین و ساختارهای اجرایی تبدیل کردند، در حالی که همزمان تمایل برخی کشورها برای عادی سازی روابط با این گروه افزایش یافته است. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان مشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ در ملگر ملتونو عمومی اسمبلی وویل چی پا نوامبر که در امریکا تر منز محال تاکنو وروسته با ایران سر دسول ترون وکری. ترامپ دوشنبه ناوخت در ملگر ملتونو یو اتیام عمومی ناسی تا پاوینا که کسی هم در ترون پا اره داد سرگند کرد، خو خبرداری ورکل چی که دشخری در پایت رسولو لپاره کم ترون اونشی نو در ایران لمنزه ورائشی. در پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایی چی در ایران لولسمشر مسعود پزشکیان سره لملاقات وروسته پسی می که در روان و شخرو پا اره در پاکستان جواره اندیخنه شریک کردی او پا زغم او دوامداری دیپلوماسی تینگر کردی.
دواړو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پسند کې لیدلی دی. شهباز شریف ویلی دی، ما یو ځل بیا د اوږدې شخړې په اړه د پاکستان ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د زغم د تاوتریخوالی د کمولو او دوامدارې ډیپلوماسي په عاجل ضرورت می ټینګار وکړ. د پاکستان صدراعظم همدارنګه وویل چې پاکستان به په سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د ریښتینۍ او رغنده راول راغنده رول هڅه روانه ساتي. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز شنبه 4 میزان تایید کرد که پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی فوری تنگه هرمز را رد کرده است. رادیو آزادی خبر می دهد که ترامپ پیش از ترک قصر سفید در گفتگو با خبرنگاران گفت، من پیشنهاد آنها را رد کردم. آنها می خواهند توافق انجام دهند که بر اساس آن تنگه را فوراً باز کنند، چون به شدت در حال شکست خوردن هستند. او افزود، ما با قدرت در حال پیروزی هستیم، کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و مقادیر عظیم نفت از تنگه هرمز خارج می شود. و وزیر مالیه امریکا برای انزوای اقتصادی ایران به بیش از 50 کشور گفت، به بیش از 50 کشور فشار آورده ایم. بی بی سی راپور می دهد که اسکات بنت وزیر مالیه امریکا می گوید که با دستور او هیئت‌های به کشورهای مختلف اعزام شدند تا آنها را برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران ترغیب کنند. او در شبکه ایکس نوشت که این تلاش ها نتیجه داده و با محدودیت های تازه علیه شرکت های هواپیمایی و بانک های ایرانی اشاره کرده است. با گفته آقای بنست، ترکیه و عمان ورود پروازهای ماهان ایر را متوقف کرده و امارات متحده عربی نیز پروازهای شرکت های هواپیمایی ایران را متوقف کردند. او همچنین به محدودیت های بانکی تازه اشاره کرد. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه نقل و انتقالات پولی شعب بانک ملی ایران را متوقف کرد و این بانک را به نقض مقررات مربوط به پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات متهم کرد. ترکیه نیز هفته گذشته مجوز فعالیت بانک ملت ایران را لغو کرد. وال استریت جورنال در گزارش که وزیر مالیه امریکا آن را باز نشر کرده نوشته است، مقام های این وزارتخانه طی دو هفته با بیش از 50 کشور درباره طرح برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران گفتگو کردند. پایان اخبار.

د نړیوال بانک په تازه راپور کې په افغانستان کې انفلاسیون او د افغانیو ارزښت ثابت بلل شوی. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي راډیو په سایت کې خپور شوی دی. د دې راپور په یوه برخه کې راغلی دی چې نړیوال بانک د افغانستان د اگست میاشتې د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په روان مالي کال کې د طالبانو د حکومت لګښتونه د کورنیو عوایدو پرتله په چټکۍ زیات شوي او له همدې امله د بودیجې کسر شاوخوا 2.1 میلیارد افغانۍ نږدې 2.3 میلیون ډالرو ته رسیدلی. د روان مالی کال ټول دولتي لګښتونه شاوخوا 1.6 میلیارد افغانۍ ښودل شوی دی. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې پر زیربناو او طبیعي سرچینو 9.4 میلیارد افغانۍ لګل شوی دی. د راپور پر اساس د اګست په میاشت کې د خوراکي توکو انفلاسیون په 1% کې ثابت پاتې شوی، خو د غیر خوراکي توکو انفلاسیون له 1.9% څخه 6.4% ته راکم شوی. نشست حاشیه‌ای سازمان ملل بنت اظهار می دارد که طالبان دریافتند عبور از خطوط سرخ جهان هزینه ندارد. عنوان یک راپور دیگر است که در سایت خبری 8 صبح به نشر رسیده است. در یک بخش این راپور آمده است که لورا ریسانن معاون وزیر تأمین اجتماعی فنلاند گفته که جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند و زنان و دختران این کشور را تنها بگذارد. او تاکید کرده است که طالبان باید در برابر نقض حقوق بشر پاسخگو باشند. ریسانن محدودیت های طالبان بر آموزش، کار، رفت آمد و آزادی بیان زنان و دختران و همچنین خشونت جنسیتی را غیر قابل قبول خوانده است. همچنان بس دلینی سفیر و معاون نماینده دائمی استرالیا در سازمان ملل متحد گفته که استرالیا از نخستین کشورهای است که پیشنهاد کرده آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. او افزوده که این پیشنهاد در چارچوب مذاکرات برای تدوین یک معاهده بین المللی درباره جنایت‌ها علیه بشریت مطرح شده است.

شنوندگان محترم، آهنگ را که همکنون میشنوید با آوازهای آلیا انصاری و لیلا خان میباشد. کشف 97 میلیون سند تازه از عملیات های شبانه نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان. عنوان یک راپور خیلی مفصل هست که از سایت خبری بی بی سی برای شما انتخاب نمودم و یک قسمت آن را به طور خلاص برای شما به دست نشر می سپارم. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که پیدا شدن 97 میلیون سند بیش از 3 سال پس از آغاز تحقیقات درباره اتهام ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان یک ناکامی تأسف بار بوده است. این اعتراف پس از آن مطرح شد که لارد جاستنز هدن کیو و رئیس هیئت تحقیق پیدا شدن این اسناد را نگران کننده و خبر فوق‌العاده غیر عادی توصیف کرد. این تحقیقات مستقل در سال 2022 برای بررسی اتهام‌های مربوط به کشتن افراد توسط اعضای نیروهای ویژه هوایی بریتانیا در فاصله سال‌های 2010 تا 2013 آغاز شد. این اتهام ها به عملیات های موسوم به حملات شبانه علیه طالبان مربوط می شود. این هیئت تا کنون هیچ نتیجه منتشر نکرده است. وکلای وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه به جلسه فراخ خوانده شدند تا توضیح دهند چرا این اسناد مربوط به دوره مورد بررسی زودتر پیدا نشده بودند. پس از هر عملیات شبانه، اعضای نیروهای ویژه و نیروهای پشتیبانی از اجساد افراد کشته شده عکس می گرفتند و موبایل ها و دیگر وسایل را برای استفاده استخباراتی جمع‌آوری می کردند. هدن کیو گفت به دلیل افشای این موضوع و شیوه نسبتاً سهل انگارانه که وزارت دفاع بریتانیا هیئت او را در جریان گذاشته بود اقدام استثنایی انجام داده و این جلسه را فراخوانده است. استیون گری وکیل مدافع وزارت دفاع بریتانیا گفت این وزارت به دلیل کوتاهی صورت گرفته عذرخواهی میکند. او گفت این ناکامی در زمینه ارتباطات بود نه در زمینه انجام کار. او افزود که وزارت دفاع با هزینه بسیار زیاد در حال بررسی اسناد در چنین سامانه کامپیوتری و رده های مختلف اطلاعاتی است. گری همچنان گفت این وزارت اقدامات را روی دست گرفته است تا در آینده موارد مشابه رخ ندهد. وکلای خانواده های آسیب دیده گفتند حیرت آور است که این اسناد در چنین مرحله دیرهنگام از کار هیئت تحقیق پیدا شدند. وزارت دفاع میگوید در میان فایل های تازه هزاران سند را شناسایی کرده که ممکن است با تحقیقات مرتبط باشند. این اسناد شامل تصاویر نیز هستند که به نظر می رسد در جریان شماری از عملیات های نیروهای ویژه که هیئت تحقیق در حال بررسی آنها است گرفته شده باشند. با این حال وزارت دفاع تاکید کرده است که بخش بزرگی از مطالب پیدا شده با موضوعات مربوط بررسی این هیئت ارتباط ندارد. هیئت مستقل تحقیق درباره افغانستان به بی بی سی گفته است که تا کنون هیچ یک از این اسناد تازه را دریافت نکرده است. نیروهای ویژه هوایی بریتانیا در جریان جنگ افغانستان عملیات های شبانه بازداشت را در بخش های مختلف این کشور انجام می دادند. این عملیات ها که عملیات بازداشت هدفمند نامیده می شد برای هدف قرار دادن فرماندهان طالبان و بمبسازان و همچنین جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در شبکه های شورشی انجام می شد. کارشناسان عدلی اکنون این تصاویر را بررسی می کنند تا ببینند آیا روایت نیروهای ویژه از آنچه در جریان عملیات ها رخ داده با شواهد مربوط به گلوله ها و تیراندازی که در عکس ها دیده می شود مطابقت دارد یا نه.

شنوندگان محترم، این آهنگ با آواز محترم آهنگ و مجان است و میدونستم که مورد پسندتان واقع گردیده باشد. پروگرام امروزی ما در دقایق اخیر خود فرا رسیده است و از این که تا این لحظه مرا یاری دارید و با من همراه بودید و برنامه خودتان را شنیدید، از شما جهان سپاس میکنم. امیدوارم که برنامه امروز مورد قبولتان واقع گردیده باشد. با پخش یک پارچه آهنگ با آوازهای شاهین شریف و فیروزه حفیظوا پروگرام امروزی را به پایان خاتمه میدهم و تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند سپرده هفته خوش برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.